Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Mesec z Marijo v rimski baziliki Marije Velike. Vatikanski organ za finančni nadzor in informiranje. Finančni nadzor in transparentnost pri poslanstvu Svetega sedeža. Asteroidi poimenovani po papežu Leonu XIII. In vatikanskih astronomih. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Atanazija Aleksandrijskega.
2: Papeška bazilika Marije Velike v Majniku pripravlja pobudo Mesec z Marijo, vrsto dogodkov posvečenih pobožnosti do Matere Božje. Vsak večer ob 21. uri bo pred baziliko potekala molitev rožnega venca, ki jo bodo vodile različne župnije, redovne skupnosti in druge skupine. V torek 19. maja zvečer bo potekalo drugo srečanje lekcijo Marije z naslovom Marijina pesem. Molitev rožnega venca bo potekala tudi vsak dan od ponedeljka do sobote ob 11. uri in 30 minut v kapeli Križanega in ob 17. v kapeli Pavlina. V ponedeljek 25. maja bo, tako kot vsak mesec, zjutraj pri oltarju kripte Sveta Maša, nato pa bo mogoče moliti pred relikvijami jaslic, kamor je Marija položila novorojenega Jezusa. V soboto 30. maja ob 21. se bo molilo s petjem hvalnice Akatistos iz 5. stoletja, posvečene Materi Božji. V nedeljo 31. maja, po molitvi rožnega venca ob 21. uri, se bo mesec Majnik sklenil s posvetitvijo Mariji, ki jo bo vodil kardinal Reina, generalni vikar rimske škofije.
0: Vatikanski organ za finančni nadzor in informiranje ASIF je objavil letno poročilo, ki potrjuje trdnost nadzornega sistema Svetega sedeža in države mesta Vatikan pri preprečevanju in boju proti pranju denarja ter financiranju terorizma. Poročilo prav tako poudarja krepitev odnosov s partnerji in pristojnimi mednarodnimi organi. Gre za pomembno znamenje v vedno bolj kompleksnem globalnem kontekstu, kjer so dialog, transparentnost in medsebojno zaupanje skupaj s strokovno usposobljenostjo odločilnega pomena za učinkovitost institucionalnega delovanja. V letu 2025 je ASIF prejel 78 prijav sumljivih dejavnosti, kar je v skladu z razvojem sistema in s pričakovanji, ki so se oblikovala po fazi stabilizacije v letu 2024. V primerjavi z letom poprej je bilo prav tako manj prijav glede uporabe gotovine, kar je verjetno povezano z manjšanjem pretoka denarja v državi, kot je razvidno tudi iz statistik povezanih s prijavo čezmejnega prevoza gotovine. Kakovostna raven prijav, ki jih je prejel ASIF, ostaja stabilna, kar je razvidno tako na podlagi sporočil in poročil posredovanih podobnim organom, kot tudi iz sprejetih preventivnih ukrepov. Poleg tega letno poročilo navaja, da finančna obveščevalna služba predstavlja ključno stičišče za razvoj nadaljnih preiskovalnih dejavnosti. V letu 2025 je bilo na urad promotorja pravičnosti posredovanih 16 poročil, podobno kot v preteklih letih, pri čemer je razmerje med finančno analizo in posredovanji sodnim organom ostalo nespremenjeno. Hkrati so bile odrejene 3 začasne ustavitve transakcij ali poslov v skupni vrednosti približno 522 tisoč evrov. Letno poročilo nadalje izpostavlja krepitev sodelovanja med organi Svetega sedeža in države mesta Vatikan. Obseg komunikacije z glavnimi notranjimi partnerji se je namreč v primerjavi s preteklim letom znatno povečal, kar odraža vedno bolj povezan in usklajen sistem. Poročilo nazadnje poudarja tesno in stalno sodelovanje z Vatikansko žandarmerijo, ki je osrednji sogovornik pri delovanju organa za finančni nadzor in informiranje. Na mednarodnem področju poročilo navaja 35 izmenjav informacij ASIF-a s podobnimi organi iz tujine, kar potrjuje vedno bolj intenzivne operativne odnose s tujimi finančnimi obveščevalnimi enotami. Zlasti je poudarjeno povečanje števila prejetih sporočil, kar z operativnega vidika potrjuje pomembnost poti utrjevanja mreže mednarodnih odnosov, ki jo je ASIF izvajal v teku leta. Gre za osrednji nadzorni organ na področju previdnostnih ukrepov, preprečevanja in boja proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenja orožja za množično uničevanje. Njegove dejavnosti vključujejo predvsem zagotavljanje transparentnosti, trdnosti in zanesljivosti finančnega sektorja, ki je ključnega pomena pri poslanstvu Svetega sedeža. V preteklem letu je bila poglobljena tema mednarodnih prenosov sredstev na geografska območja, ki še posebej potrebujejo humanitarno in misijonsko delovanje katoliške cerkve in so včasih zaznamovana s krhkim finančnim sistemom. V tem okviru je bila opravljena tudi inšpekcija Vatikanske banke JOR, usmerjena v nadzorne mehanizme in veljavne ukrepe za zmanjševanje tveganj, hkrati pa je bilo zagotovljeno ohranjanje legitimne podpore lokalnim skupnostim. V letu 2025 je ASIF nadaljeval z ukrepi za okrepitev standardov zdravega in pravdarnega upravljanja JOR-a ter za spremljanje storitev uporabnikov v okviru procesa boljše in učinkovitejše integracije v mednarodni finančni sistem. Poročilo kot enega najpomembnejših znakov razvoja sistema opredeljuje krepitev mreže sodelovanja na mednarodni ravni. V razmerah, ko finančna tveganja ustrajno presegajo nacionalne meje, se multilateralna dimenzija kaže kot nujni pogoj za učinkovito delovanje in ne zgolj kot področje razvoja. V tem okviru leto 2025 zaznamuje strukturirano okrepitev odnosov s tujimi nadzornimi organi in z organi za finančno obveščanje. Srečanja in delovne skupine so spodbudile zbliževanje operativnih standardov in dobrih praks ter prispevale k utrditvi vedno bolj trdne in funkcionalne mreže dvostranskih odnosov med podobnimi organi. V tem kontekstu je bila posebej pomenljiva okrogla miza z Uradom za finančne informacije Republike San Marino, ki je ponudila priložnost za ciljno usmerjeno izmenjavo mnenj o specializiranih temah nadzora ter finančnih informacij. To je korak, ki se uvršča v strateško fazo, ki jo zaznamuje približevanje novemu ocenjevalnemu ciklu odbora Manivel Sveta Evrope ter z razvojem mednarodnih tehničnih standardov, ki jih določata Mednarodna skupina za finančno ukrepanje in skupina Egmont.
2: Papež Leon XIII, ki je leta 1891 ustanovil Vatikanski observatorij, je dobil svoj asteroid. Tri druga nebesna telesa pa so bila poimenovana po astronomih, duhovniku Giuseppeju Laisu, kardinalu Pietru Massiju ter jezuitu in belgijskem astronomu Bertiju. Vatikanski observatorij je novico z veseljem sporočil, da so namreč štiri asteroidi poimenovani po pomembnih osebnostih, ki so močno zaznamovale zgodovino observatorija, vključno s papežem Leonom XIII, ki ga je ponovno ustanovil leta 1891. Imena so bila nedavno objavljena v biltenu Mednarodne astronomske zveze. Vse štiri asteroide sta odkrila litovski astronom Kazimieras Černis in astronom Vatikanskega observatorija jezuit pater Richard Bolle.

Po izgubi papeških ozemelj in pomembnih astronomskih struktur na njih, predvsem observatorija jezuita Angela Secchija, ki se nahaja na cerkvi svetega Ignacija v Rimu, je papež Leon XIII. Konec 19. stoletja ponovno potrdil ustanovitev Vatikanskega observatorija. Fotografije Vatikana v začetku 20. stoletja prikazujejo teleskopske kupole observatorija nameščene na vatikanskem obzidju in stolpu vetrov v vatikanskih vrtovih. V 30. letih prejšnjega stoletja so zaradi električne razsvetljave, ki je osvetljevala nočno nebo nad Rimom, teleskope preselili v apostolsko palačo v Castel Gandolfo južno od Rima. Njihove kupole so še danes vidne z razdalje več kilometrov. Dodatno povečanje osvetljenosti rimskega neba je v 90. letih prejšnjega stoletja privedlo do izgradnje vatikanskega teleskopa na gori Graham v ZDA. Papež Leon XIII. Je v motu proprio, ut mysticam, iz leta 1891, s katerim je ustanovil Vatikanski observatorij, zapisal, da observatorij lahko pomaga svetu pokazati, da je sedanji in zgodovinski odnos cerkve do resnične in trdne znanosti, v nasprotju s trditvami njenih kritikov, sprejeti znanost, jo spodbujati in jo promovirati z največjo možno predanostjo. Observatorij naj bi še posebej pomagal spodbujati najbolj plemenito znanost, ki bolj kot katerakoli druga človeška disciplina povzdiguje duha smrtnikov k premišljevanju o nebesnih pojavih. Kupole, ki se dvigajo nad Vatikanom in Castel Gandolfom, so to vlogo izpolnile neposredno in na način dostopen vsem, medtem ko jo je znanstvena dejavnost observatorija izvajala v korist znanstvene skupnosti. Tudi drugi asteroidi so poimenovani po papežih, na primer po papežu Gregorju XIII., ki je reformiral koledar, in po papežu Benediktu XVI. Njegov asteroid ima ime 8661 Ratzinger. Leta 2000 mu ga je dodelil astronom Lutz Schmadel. Postopek dodeljevanja imen asteroidov upravlja delovna skupina za nomenklaturo majhnih teles Mednarodne astronomske zveze. Asteroidi ob odkritju prejmejo začasno oznako, ki temelji na datumu opazovanja. Ko je orbita asteroida določena z zadostno natančnostjo in je mogoče zanesljivo napovedati njegovo prihodnjo trajektorijo, mu je dodeljena stalna številka. Trenutno je približno 850 tisoč od približno 1,3 milijona znanih asteroidov prejelo stalno številko. Šele po prejemu te številke lahko odkritelji predlagajo dokončno ime, ki bo nadomestilo začasno oznako. Predlagano ime, ki ga pregleda delovna skupina, mora izpolnjevati posebne smernice. Ko je odobreno, je asteroid znan po svojem uradnem imenu, ki se zapiše kot številka in ime. Asteroid papeža Leona XIII. Ima tako ime 858334 Gioacchino Pecci. Asteroid 836955 Lais je poimenovan po Giuseppeju Laisu, duhovniku in italijanskem astronomu, ki je bil 30 let namestnik direktorja observatorija. Sodeloval je v mednarodnem projektu Zemljevid neba, fotografskem zveznem atlasu iz začetka 20. stoletja. 836275 Pietro Maffi je posvečen kardinalu Pietru Maffiju, nadškofu Pize, ki je bil predsednik observatorija od leta 1904 do svoje smrti leta 1931. Prav on je predlagal, da se observatorij zaupa družbi Jezusovi, ter se tako zagotovi visoke standarde raziskovanja. Jezuiti še danes upravljajo observatorij. 688696 Berti je poimenovan po belgijskem astronomu jezuitu Bertiju. Leta 1965 je ustanovil računalniški center Vatikanskega observatorija in bil pionir računalniške analize podatkov. Vodil je pomembne raziskave o porazdelitvi zvezd v naši galaksiji Mlečni cesti in o svetlobnem onesnaževanju, kot je tisto, zaradi katerega so morali teleskope observatorija preseliti. Odkritje

0: Teh štirih asteroidov in njihovo poimenovanje strani članov Vatikanskega observatorija nadaljuje zauzetost papeža Leona XIII., da podpira znanost ter svetu in cerkvi pokaže, da lahko vera in znanost hodita z roko v roki.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Atanazija Aleksandrijskega. Ko nadaljujemo svoje obiske pri velikih učiteljih antične cerkve, želimo svojo pozornost danes usmeriti k svetemu Atanaziju Aleksandrijskemu. Tega presnega bojevnika za krščanska izročila je že nekaj let po smrti veliki teolog in caregrajski škof Gregorij Nacijanški slavil kot steber cerkve. Vedno so ga imeli za zgled pravovernosti, tako na vzhodu kot na zahodu. Ni torej naključje, da je Gian Lorenzo Bernini njegov kip postavil kot enega štirih svetih cerkvenih učiteljev vzhodne in zahodne cerkve, skupaj z Ambrozijem, Janezom Krizostomom in Avguštinom, ki v čudoviti apsidi Vatikanske bazilike obdajajo sedež svetega Petra. Atanazij je nedvomno eden najpomembnejših in najbolj čaščenih očetov antične cerkve. Predvsem pa je ta veliki svetnik strasten teolog učlovečenja Logosa, Božje besede, ki je, kakor pravi prolog četrtega evangelija, meso postala in se naselila med nami. Prav zaradi tega je bil Atanazij tudi najpomembnejši in najvztrajnejši nasprotnik arijanske krive vere, ki je tedaj ogrožala vero v Kristusa, ko ga je zmanjšala na srednjo ustvarjenino med Bogom in človekom. Pač v skladu s ponavljajočo se težnjo v zgodovini, ki jo vidimo na razne načine dejavno tudi danes. Rodil se je verjetno v Aleksandriji v Egiptu okrog leta 300. Preden je postal diakon in tajnik škofa egiptovske prestolnice Aleksandra, je prejel dobro izobrazbo. Kot tesen sodelavec svojega škofa se je mladi cerkvenjak skupaj z njim udeležil Nicejskega koncila, prvega, ki je bil ekumenskega značaja in ga je sklical cesar Konstantin maja 325, da bi zagotovil edinost cerkve. Nicejski očetje so se lahko tako spoprijeli z raznimi vprašanji, še posebej s težkim vprašanjem, ki se je porodilo nekaj let predtem o pridiganju aleksandrijskega duhovnika Arija. Ta je svojo teorijo ogrožal pristno vero v Kristusa, ko je izjavil, da Logos ni pravi Bog, ampak ustvarjeni Bog, srednje bitje med Bogom in človekom in nam tako pravi Bog vedno ostaje nedostopen. V Niceji izbrani škofje so v odgovor odločili in določili simbol vere, ki je s kasnejšo dopolnitvijo prvega carigrajskega koncila ustal v izročilo raznih hrščanskih cerkva in v bogoslužju kot nicejsko-carigrajska veroizpoved. O tem temeljnem besedilu, ki izraža vero še nedeljene cerkve in ga molimo še dan danes vsako nedeljo pri evharistični daritvi, se pojavi grški izraz homoousios, latinsko consubstantialis, hoče pokazati, da je sin logos istega bistva kakor oče, da je Bog od Boga, da je Božjega bistva. Tako je izraženo polno sinovo božanstvo, ki so ga arijanci zanikali. Ko je škof Aleksandar umrl, ga je Atanazij leta 328 nasledil kot novi aleksandrijski škof in se je tako pokazal, da je odločen zavrniti sleherni kompromis z arijanskimi teorijami, ki jih je Nicejski koncil obsodil. Njegova vztrajna in časi tudi trda, čeprav potrebna nepopustljivost proti tistim, ki so se opirali njegovi izvolitvi za škofa in zlasti proti nasprotnikom nicejskega simbola, mu je prinesla nepomedljivo sovraštvo arijancev in njihovih simpatizerjev. Kljub neovrgljivemu rezultatu koncila, ki je jasno potrdil, da je sin enega bistva z očetom, so se kmalo zatem te ideje zmagovito vrnile. V teh okoliščinah je bil Ari rehabilitiran in jih je iz političnih razlogov podporil celo cesar Konstantin in potem njegov sin Konstans II. Slednji, ki se ni toliko zauzemal za teološko resnico, kakor za enotnost cesarstva in za reševanje svojih političnih težav, je hotel vero spolitizirati in jo, po njegovem mnenju, narediti dostopnejšo vsem podložnikom v cesarstvu. Arijanska kriza, ki so jo na videz rešili v Niceji, se je tako nadaljevala še desetletja s težavnimi preobrati in bolečimi delitvami cerkve. Kar petkrat je bil v treh desetletjih od leta 336 do 366 Atanazij prisiljen zapustiti svoje mesto in preživeti 17 let v izgnanstvu, ko je trpel za pravo vero. Med prisiljenimi odsotnostmi iz Aleksandrije je škof imel priložnost, da je najprej v Trieriju, potem pa v Rimu podpiral in širil nicejsko vero in meniške ideale, ki se jih je v Egiptu oklenil veliki puščavnik Anton, življenjsko odločitvijo, ki je bila Atanaziju vedno blizu. Sveti Anton je bil svojo duhovno močjo najpomembnejši človek, ki je podpiral vero svetega Atanazija. Ko se je aleksandrijski škof dokončno vrnil na svoj sedež, se je lahko posvetil verski pomiritvi in reorganizaciji krščanskih skupnosti. Umrl je 2. maja 373 in na ta dan se ga tudi spominjamo o bogoslužju.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

Prisluhnili bomo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona XIV. O pomenu arheologije. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona XIV. O pomenu arheologije. Naslov poglavja: Spomin za evangelizacijo. Od same začetka krščanstva je spomin imel ključno vlogo v evangelizaciji. Ne gre za preprost spomin, ampak za živo ponovno oživitev odrešenja. Prve krščanske skupnosti so skupaj z Jezusovimi besedami hranile tudi kraje, predmete in znake njegove prisotnosti. Prazen grob, Petrov dom v Kafarnaumu, grobovi mučencev, rimske katakombe, vse to je pričalo, da je Bog resnično vstopil v zgodovino in da vera ni bila filozofija, ampak konkretna pot v meso sveta. Papež Frančišek je napisal, da se v katakombah najdejo številni znaki krščanskega romanja iz začetkov. Mislim na primer na zelo pomembne grafite v tako imenovani Triklija katakomb svetega Sebastiana, Memoria Apostolorum, kjer so skupaj častili relikvije apostolov Petra in Pavla. Na teh poteh odkrijemo tudi najstarejše krščanske simbole in upodobitve, ki pričajo o krščanskem upanju. V katakombah vse govori o upanju, vse. Govori o življenju po smrti, o osvoboditvi od nevarnosti in same smrti po delu Boga, ki nas v Kristusu, dobrem pastirju, vabi, da sodelujemo v blaženosti raja, prikazane s podobami bujnih rastlin, cvetov, zelenih travnikov, pavov in golobo, ovac na paši. Vse govori o upanju in življenju. To je še danes naloga krščanske arheologije. Pomagati cerkvi, da se spominja svojih korenin, ohranja živo spomin na svoje začetke, pripoveduje zgodovino odrešitve, ne le z besedami, ampak tudi s podobami, oblikami, prostori. V času, ko se pogosto izgubljajo korenine, arheologija tako postane dragoceno orodje evangelizacije, ki izhaja iz resnice zgodovine, da bi odprla krščansko upanje in novost duha. Krščanska arheologija nam pokaže, kako je bil evangelij sprejet, razlagan in praznovan v različnih kulturnih kontekstih. Nam pokaže, kako je vera oblikovala vsakdanje življenje, mesto, umetnost, čas. In nas vabi, da nadaljujemo ta proces inkulturacije, da bi evangelij danes še vedno našel dom v srcih in kulturah sodobnega sveta. V tem smislu ne gleda samo v preteklost, govori sedanjosti in usmerja v prihodnost. Govori vernikom, ki ponovno odkrivajo korenine svoje vere, vendar govori tudi tistim, ki so oddaljeni, neverujočim, tistim, ki se sprašujejo o smislu življenja in o tišini grobov in lepoti zgodnje krščanskih bazilik najdejo odmev večnosti. Govori mladim, ki pogosto iščejo pristnost in konkretnost. Govori učenjakom, ki v veri ne vidijo abstrakcije, ampak zgodovinsko dokumentirano realnost. Govori romarjem, ki v katakombah in svetiščih ponovno odkrijejo smisel poti in povabilo k molitvi za cerkev. V času, ko je cerkev poklicana, da se odpre obrobnim območjem, geografskim in bivanskim, je arheologija lahko močno orodje dialoga. Lahko prispeva k ustvarjanju mostov med oddaljenimi svetovi, med različnimi kulturami, med generacijami. Lahko priča, da krščanska vera nikoli ni bila zaprta realnost, ampak dinamična sila, sposobna prodreti v najgloblje plasti človeške zgodovine. Naslov poglavja: Znati videti dlje, cerkev med časom in večnostjo. Večina arheološkega poslanstva se meri tudi v sposobnosti umestiti cerkev v napetost med časom in večnostjo. Vsak najden predmet, vsak odkrit fragment nam pove, da krščanstvo ni zamrznjena ideja, ampak telo, ki je živelo, praznovalo, naseljevalo prostor in čas. Vera ni zunaj sveta, ampak v svetu. Ni proti zgodovini, ampak v zgodovini. Vendar arheologija ne opisuje le materialnosti stvari. Vodi nas dlje, nam daje slutiti moč obstoja, ki presega stoletja, ki se ne izčrpa v materiji, ampak jo presega. Tako na primer v branju krščanskih pokopov vidimo, poleg smrti, tudi pričakovanje vstajenja. V razporeditvi absid vidimo, poleg arhitekturnega izračuna, tudi usmerjenost Kristusu. V sledih bogoslužja prepoznavamo, poleg obreda,
tudi hrepenenje po skrivnosti. V bolj sistematični perspektivi lahko trdimo, da ima arheologija poseben pomen tudi v teologiji razodetja. Bog je skozi čas govoril prek dogodkov in oseb. Govoril je v zgodovini Izraela, v Jezusovi dogodkih, na poti cerkve. Razodetje je torej vedno tudi zgodovinsko. Če je tako, potem razumevanje razodetja ne more biti ločeno od ustreznega poznavanja zgodovinskih, kulturnih in materialnih okoliščin, v kateri se je uresničilo. Krščanska arheologija prispeva k temu poznavanju. Osvetljuje besedila z materialnimi pričevanji. Preizprašuje pisne vire, jih dopolnjuje, problematizira. V nekaterih primerih potrjuje pristnost tradicij, v drugih jih ponovno umesti v pravi kontekst in še v drugih pa odpira nova vprašanja. Vse to je teološko pomembno. Teologija, ki želi ostati zvesta razodetju, mora namreč ostati odprta za kompleksnost zgodovine. Arheologija poleg tega kaže, kako se je krščanstvo s časoma postopoma razvijalo, soočalo z izzivi, konflikti, krizami, trenutki sijaja in teme. To teologiji pomaga, da opusti idealizirane ali linearne vizije preteklosti in vstopi v resnico realnosti, resnico sestavljeno iz veličine in omejitev, svetosti in krhkosti, kontinuitete in preloma. In prav v tej resničnosti, konkretni, pogosto protislovni zgodovini, se je Bog hotel razodeti. Ni naključje, da vsako poglobljeno raziskovanje skrivnosti cerkve spremlja vrnitev k izvirom, ne zaradi želje po obnovi, ampak zaradi iskanja pristnosti. Cerkev se prebudi in obnovi, ko se ponovno vpraša, kaj jo je ustvarilo, kaj jo v globini opredeljuje. Krščanska arheologija lahko v tem smislu veliko prispeva. Pomaga nam razlikovati bistveno od drugotnega, prvotno jedro od oblog zgodovine. A pozor, ne gre za dejanje, ki cerkveno življenje zreducira na kult preteklosti. Prava krščanska arheologija ni sterilno ohranjanje, ampak živ spomin. Je sposobnost, da preteklost pregovori v sedanjosti. Je modrost o razločevanju tega, kar je Sveti Duh vzbudil v zgodovini. Je ustvarjalna zvestoba, ne mehanično posnemanje. Zato lahko krščanska arheologija ponudi skupni jezik, skupno osnovo, spravo spomina. Lahko pomaga prepoznati raznolikost cerkvenih izkušenj, raznolikost oblik, enotnost v raznolikosti. In tako postane prostor poslušanja, prostor dialoga, orodje razločevanja. Naslov poglavja: Vrednost akademskega občestva. Ko je Pij XI leta 1925 želel ustanoviti papeški inštitut za krščansko arheologijo, je to storil kljub gospodarskim težavam in negotovemu povojnemu ozračju. Storil je to s pogumom, daljnovidnostjo in zaupanjem v znanost ter vero. Danes, 100 let pozneje, nas ta poteza izziva. Vpraša nas, ali smo tudi mi sposobni verjeti v moč študija, izobraževanja, spomina. Vpraša nas, ali smo pripravljeni vlagati v kulturo kljub krizi, spodbujati znanje kljub ravnodušnosti, braniti lepoto tudi takrat, ko se zdi nepomembna. Biti zvest duhu ustanoviteljev pomeni, da se ne zadovoljimo že z doseženim, ampak da ponovno najdemo elan. Pomeni izobraževati ljudi, ki so sposobni razmišljati, spraševati, razlikovati, pripovedovati. Pomeni, da se ne zapremo v elitistično znanje, ampak da ga podeljujemo, širimo in vključujemo. O tem stoletnem jubileju želim ponovno poudariti pomen skupnosti med različnimi institucijami, ki se ukvarjajo z arheologijo. Papeška akademija za arheologijo v Rimu, Papeška komisija za sakralno arheologijo, Papeška akademija Kultorum Martyrum, Papeški inštitut za krščansko arheologijo. Vsaka ima svojo posebnost, vendar vse delijo isto poslanstvo. Potrebno je, da sodelujejo, komunicirajo med seboj in se podpirajo, da vzpostavijo sinergije, razvijajo skupne projekte in spodbujajo mednarodne mreže. Krščanska arheologija ni rezervirana za peščico izbrancev, ampak je vir za vse. Lahko prispeva k izvirnemu poznavanju človeštva, spoštovanju raznolikosti in spodbujanju kulture. Tudi odnos s krščanskim vzhodom lahko v arheologiji najde plodna tla. Skupne katakombe, skupne cerkve, podobne liturgije,
sovpadanje martirologijo. Vse to predstavlja duhovno in kulturno dediščino, ki jo je treba skupaj ovrednotiti. Naslov poglavja: Vzgoja spomina, ohranjanje upanja. Živimo v svetu, ki ima težnjo k pozabljanju, ki hitro teče, ki porablja slike in besede, ne da bi se v njih utrdil pomen. Cerkev pa je poklicana, da vzgaja spomin. In krščanska arheologija je eden njenih najplemenitejših instrumentov za to. Ne zato, da bi se zatekla v preteklost, ampak da bi zavestno živela v sedanjosti in gradila prihodnost s koreninami. Kdor pozna svojo zgodovino, ve, kdo je, ve, kam naj gre, ve, čigav sin je in k čemu je poklican. Kristjani niso sirote, imajo rodovnik vere, živo tradicijo, skupnost prič. Krščanska arheologija ta rodovnik naredi viden, ohranja njegove znake, jih razlaga, pripoveduje in prenaša. V tem smislu je tudi služba upanja, ker kaže, da je vera že preživela težke čase. Odporna je bila med preganjanjem v krizah, spremembah. Znala se je obnoviti, na novo iznajti, ukoreniniti v novih narodih, zacveteti v novih oblikah. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Berilo je za apostolski del, 6. poglavje, od 1. do 7. vrstice. Postavitev sedmerih. Število učencev je naraščalo. Helenisti pa so v tistih dneh začeli godanjati čez Hebrejce, češ, da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi. 12. so sklicali množico učencev in rekli: ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst 7 mož, ki uživajo ugled in so polni duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo. Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede. Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in svetega duha, Filipa, Prohorja, Nikanorja, Timona, Parmenaja in Nikolaja, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohije. Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položili na nje roke. In Božja beseda se je širila. Število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo in tudi veliko duhovnikov je postalo poslušnih veri. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 14. poglavje, od 1. do 12. vrstice. Slovo, vaše srce naj se ne

0: resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Že zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je rekel, toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Ma ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim samo od sebe, ampak oče, ki prebiva v meni, opravlja svoje dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa ne, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večje kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu. Misli cerkvenih očetov. Sveti Avguštin je trdil, da je bilo potrebno, da je Jezus rekel, jaz sem pot, resnica in življenje, saj ko enkrat poznamo pot, nam ostane, da spoznamo še cilj. Sveti Avguštin o Jezusovem odhodu pravi, da gre nam pripraviti prostor, vendar gre tako, da ga ne vidimo, se skrije, da lahko van verujemo. Prostor bo namreč pripravljen, ko bomo živeli iz vere. Ko enkrat to verujemo, si to tudi želimo. In ko si to želimo, tudi dobimo. Saj je želja ljubezni že priprava prostora. Neljubi dogodek iz apostolski del glede vdov iz helenizma je zanimiv za neznanega pisca iz Aleksandrije za razumevanje ustroja cerkve. Za svetega Janeza Krizostoma, ker spregovori o polaganju rok, za bedo častitljevega, ker opisuje način izbire diakonov. Sveti Luka pa ta dogodek uporabi kot uvod v pripoved o Štefanu, za razumevanje katere sta ključna njegov govor ter mučeništvo. Misli Benedikta 16. V evangeliju današnje nedelje Jezus pravi svojim apostolom naj verujejo van, saj je pot, resnica in življenje. Kristus je pot, ki vodi k očetu, je resnica, ki daje smisel človeškemu bivanju, ter je izvir tistega življenja, ki je večno veselje vsemi svetimi v nebeškem kraljestvu. Držimo torej Gospoda za besedo, obnovimo verovan ter popolnoma zaupajmo njegovim obljubam. Prvo berilo nam razodeva o prizoru polaganja rok na prve diakone, da je cerkev ena zato, ker je apostolska. To pomeni, da je vidna enost utemeljena na apostolih, ki jih je Kristus izbral in postavil za priče njegovega vstajenja, ter se je iz tega porodilo to, kar svetopismo imenuje poslušnost vere. Dragi prijatelji, zauzetost oznanjati Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje, je temeljna naloga cerkve. Samo, če verujejo v Kristusa, ter ostanejo povezani z njim, lahko učenci, med njimi smo tudi mi, nadaljujejo z njegovim nenehnim delovanjem v zgodovini. Gospod pravi, resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. Prosimo Devico Marijo, naj vedno pomaga pastirjem cerkve in vsem, ki v različnih službah oznanjajo veselo zveličavno novico, da bi se Božja beseda širila, ter bi se množilo število učencev.
1: Misli papeža Frančiška. Danes nam berilo iz apostolski del prikaže, da so se tudi v prvotni cerkvi pojavile napetosti in nestrinjanja. V življenju so vedno spori, problem pa je, kako se z njimi soočiti. Do tistega trenutka je edinost krščanske skupnosti spodbujala pripadnost edinemu narodu in kulturi, torej judovskemu. Toda, ko se je krščanstvo po Jezusovem hotenju namenjeno vsem ljudstvom, odprlo grškemu kulturnemu prostoru, ni bilo več te homogenosti in so se pojavile prve težave. V današnjem evangeliju pa poslušamo začetek Jezusovega, tako imenovanega poslovilnega govora. To so besede, ki jih je namenil svojim učencem ob koncu zadnje večerje, tik preden se je soočil s trpljenjem. V tem tako dramatičnem trenutku je Jezus začel z besedami. Vaše srce naj se ne vznemirja. To pravi tudi nam med dramami življenja. Toda kako storiti, da se srce ne bo vznemirjalo? Kajti srce se vznemirja. Gospod nakaže dve zdravili proti vznemirjanju. Prvo je, vame verujte. Ta nasvet se zdi rahlo teoretičen, abstrakten, a Jezus nam hoče reči točno določeno stvar. On ve, da se v življenju med najtežjo stisko, z nemirjanjem, porodi občutek, da ne bomo zmogli, da se čutimo sami in brez opor

0: nekaterih točk pred tem, kar se dogaja. Zato Jezus zahteva, da imamo vero vanj. Zatem pa je še drugo zdravilo za vznemirjenje, ki ga Jezus izrazi s temi besedami. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Odhajam, da vam pripravim prostor. Poglejte, kaj je Jezus storil za nas. Prostor nam je rezerviral v nebesih. Kako pa pridemo do raja? Katera je pot? Poglejte odločilen Jezusov stavek. Jaz sem pot.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Prisluhnili bomo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona XIV. O pomenu arheologije. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona XIV. O pomenu arheologije. Naslov poglavja: Spomin za evangelizacijo. Od samih začetkov krščanstva je spomin imel ključno vlogo v evangelizaciji. Ne gre za preprost spomin, ampak za živo ponovno oživitev odrešenja. Prve krščanske skupnosti so skupaj z Jezusovimi besedami hranile tudi kraje, predmete in znake njegove prisotnosti. Prazen grob, Petrov dom v Kafarnaumu, grobovi mučencev, rimske katakombe, vse to je pričalo, da je Bog resnično vstopil v zgodovino in da vera ni bila filozofija, ampak konkretna pot v meso sveta. Papež Frančišek je napisal, da se v katakombah najdejo številni znaki krščanskega romanja iz začetkov. Mislim na primer na zelo pomembne grafite v tako imenovani Triklija katakomb svetega Sebastiana, Memoria Apostolorum, kjer so skupaj častili relikvije apostolov Petra in Pavla. Na teh poteh odkrijemo tudi najstarejše krščanske simbole in upodobitve, ki pričajo o krščanskem upanju. V katakombah vse govori o upanju, vse. Govori o življenju po smrti, o osvoboditvi od nevarnosti in same smrti po delu Boga, ki nas v Kristusu, dobrem pastirju, vabi, da sodelujemo v blaženosti raja, prikazane s podobami bujnih rastlin, cvetov, zelenih travnikov, pavov in golobov, ovac na paši. Vse govori o upanju in življenju. To je še danes naloga krščanske arheologije. Pomagati cerkvi, da se spominja svojih korenin, ohranja živo spomin na svoje začetke, pripoveduje zgodovino odrešitve, ne le z besedami, ampak tudi s podobami, oblikami, prostori. V času, ko se pogosto izgubljajo korenine, arheologija tako postane dragoceno orodje evangelizacije, ki izhaja iz resnice zgodovine, da bi odprla krščansko upanje in novost duha. Krščanska arheologija nam pokaže, kako je bil evangelij sprejet, razlagan in praznovan v različnih kulturnih kontekstih. Nam pokaže, kako je vera oblikovala vsakdanje življenje, mesto, umetnost, čas. In nas vabi, da nadaljujemo ta proces inkulturacije, da bi evangelij danes še vedno našel dom v srcih in kulturah sodobnega sveta. V tem smislu ne gleda samo v preteklost, govori sedanjosti in usmerja v prihodnost. Govori vernikom, ki ponovno odkrivajo korenine svoje vere, vendar govori tudi tistim, ki so oddaljeni, neverujočim, tistim, ki se sprašujejo o smislu življenja in o tišini grobov in lepoti zgodnje krščanskih bazilik najdejo odmev večnosti. Govori mladim, ki pogosto iščejo pristnost in konkretnost. Govori učenjakom, ki v veri ne vidijo abstrakcije, ampak zgodovinsko dokumentirano realnost. Govori romarjem, ki v katakombah in svetiščih ponovno odkrijejo smisel poti in povabilo k molitvi za cerkev. V času, ko je cerkev poklicana, da se odpre obrobnim območjem, geografskim in bivanskim, je arheologija lahko močno orodje dialoga. Lahko prispeva k ustvarjanju mostov med oddaljenimi svetovi, med različnimi kulturami, med generacijami. Lahko priča, da krščanska vera nikoli ni bila zaprta realnost, ampak dinamična sila, sposobna prodreti v najgloblje plasti človeške zgodovine. Naslov poglavja: Znati videti dlje, cerkev med časom in večnostjo. Večina arheološkega poslanstva se meri tudi v sposobnosti umestiti cerkev v napetost med časom in večnostjo. Vsak najden predmet, vsak odkrit fragment nam pove, da krščanstvo ni zamrznjena ideja, ampak telo, ki je živelo, praznovalo, naseljevalo prostor in čas. Vera ni zunaj sveta, ampak v svetu. Ni proti zgodovini, ampak v zgodovini. Vendar arheologija ne opisuje le materialnosti stvari. Vodi nas dlje, nam daje slutiti moč obstoja, ki presega stoletja, ki se ne izčrpa v materiji, ampak jo presega. Tako na primer v branju krščanskih pokopov vidimo, poleg smrti, tudi pričakovanje vstajenja. V razporeditvi apsid vidimo, poleg arhitekturnega izračuna, tudi usmerjenost Kristusu. V sledih bogoslužja prepoznavamo, poleg obreda, tudi hrepenenje po skrivnosti. V bolj sistematični perspektivi lahko trdimo, da ima arheologija poseben pomen tudi v teologiji razodetja. Bog je skozi čas govoril prek dogodkov in oseb. Govoril je v zgodovini Izraela, v Jezusovi dogodkih, na poti cerkve. Razodetje je torej vedno tudi zgodovinsko. Če je tako, potem razumevanje razodetja ne more biti ločeno od ustreznega poznavanja zgodovinskih, kulturnih in materialnih okoliščin, v kateri se je uresničilo. Krščanska arheologija prispeva k temu poznavanju. Osvetljuje besedila z materialnimi pričevanji. Preizprašuje pisne vire, jih dopolnjuje, problematizira. V nekaterih primerih potrjuje pristnost tradicij, v drugih jih ponovno umesti v pravi kontekst in še v drugih pa odpira nova vprašanja. Vse to je teološko pomembno. Teologija, ki želi ostati zvesta razodetju, mora namreč ostati odprta za kompleksnost zgodovine. Arheologija poleg tega kaže, kako se je krščanstvo sčasoma postopoma razvijalo, soočalo z izzivi, konflikti, krizami, trenutki sijaja in teme. To teologiji pomaga, da opusti idealizirane ali linearne vizije preteklosti in vstopi v resnico realnosti, resnico sestavljeno iz veličine in omejitev, svetosti in krhkosti, kontinuitete in preloma. In prav v tej resničnosti, konkretni, pogosto protislovni zgodovini, se je Bog hotel razodeti. Ni naključje, da vsako poglobljeno raziskovanje skrivnosti cerkve spremlja vrnitev k izvirom, ne zaradi želje po obnovi, ampak zaradi iskanja pristnosti. Cerkev se prebudi in obnovi, ko se ponovno vpraša, kaj jo je ustvarilo, kaj jo v globini opredeljuje. Krščanska arheologija lahko v tem smislu veliko prispeva. Pomaga nam razlikovati bistveno od drugotnega, prvotno jedro od oblog zgodovine. A pozor, ne gre za dejanje, ki cerkveno življenje zreducira na kult preteklosti. Prava krščanska arheologija ni sterilno ohranjanje, ampak živ spomin. Je sposobnost, da preteklost pregovori v sedanjosti. Je modrost v razločevanju tega, kar je Sveti Duh vzbudil v zgodovini. Je ustvarjalna zvestoba, ne mehanično posnemanje. Zato lahko krščanska arheologija ponudi skupni jezik, skupno osnovo, spravo spomina. Lahko pomaga prepoznati raznolikost cerkvenih izkušenj, raznolikost oblik, enotnost v raznolikosti. In tako postane prostor poslušanja, prostor dialoga, orodje razločevanja. Naslov poglavja: Vrednost akademskega občestva. Ko je Pij XI leta 1925 želel ustanoviti papeški inštitut za krščansko arheologijo, je to storil kljub gospodarskim težavam in negotovemu povojnemu ozračju. Storil je to s pogumom, daljnovidnostjo in zaupanjem v znanost ter vero. Danes, 100 let pozneje, nas ta poteza izziva. Vpraša nas, ali smo tudi mi sposobni verjeti v moč študija, izobraževanja, spomina. Vpraša nas, ali smo pripravljeni vlagati v kulturo kljub krizi, spodbujati znanje kljub ravnodušnosti, braniti lepoto tudi takrat, ko se zdi nepomembna. Biti zvest duhu ustanoviteljev pomeni, da se ne zadovoljimo že z doseženim, ampak da ponovno najdemo elan. Pomeni izobraževati ljudi, ki so sposobni razmišljati, spraševati, razlikovati, pripovedovati. Pomeni, da se ne zapremo v elitistično znanje, ampak da ga podeljujemo, širimo in vključujemo. O tem stoletnem jubileju želim ponovno poudariti pomen skupnosti med različnimi institucijami, ki se ukvarjajo z arheologijo. Papeška akademija za arheologijo v Rimu, Papeška komisija za sakralno arheologijo, Papeška akademija Kultorum Martyrum, Papeški inštitut za krščansko arheologijo. Vsaka ima svojo posebnost, vendar vse delijo isto poslanstvo. Potrebno je, da sodelujejo, komunicirajo med seboj in se podpirajo, da vzpostavijo sinergije, razvijajo skupne projekte in spodbujajo mednarodne mreže. Krščanska arheologija ni rezervirana za peščico izbrancev, ampak je vir za vse. Lahko prispeva k izvirnemu poznavanju človeštva, spoštovanju raznolikosti in spodbujanju kulture. Tudi odnos s krščanskim vzhodom lahko v arheologiji najde plodna tla. Skupne katakombe, skupne cerkve, podobne liturgije, совпадање мартиологија, сето представља духовно и културно дедишчина, кјо е треба скупај овреднотити. Наслов поглавја, узгоја спомина, охранјање упања. Живиме во свето кој има тежно к позабљању, кој хитро тече, кој порабља слике и беседе, не да би се у них утрдил помин. Церква па е поклицана да узгаја спомин. In krščanska arheologija je eden njenih najplemenitejših instrumentov za to. Ne zato, da bi se zatekla v preteklost, ampak da bi zavestno živela v sedanjosti in gradila prihodnost s koreninami. Kdor pozna svojo zgodovino, ve, kdo je, ve, kam naj gre, ve, čigav sin je in k čemu je poklican. Kristjani niso sirote, imajo rodovnik vere, živo tradicijo, skupnost prič. Krščanska arheologija ta rodovnik naredi viden, ohranja njegove znake, jih razlaga, pripoveduje in prenaša. V tem smislu je tudi služba upanja, ker kaže, da je vera že preživela težke čase. Odporna je bila med preganjanjem v krizah, spremembah. Znala se je obnoviti, na novo iznajti, ukoreniniti v novih narodih, zacveteti v novih oblikah. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto velikonočno nedeljo. Berilo je za apostolski del, šesto poglavje, od prve do sedme vrstice. Postavitev sedmerih. Število učencev je naraščalo. Helenisti pa so v tistih dneh začeli godrnjati čez Hebrejce, češ, da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi. Dvanajsteri so sklicali množico učencev in rekli, ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled in so polni duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo. Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede. Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in svetega duha, Filipa, Prohorja, Nikanorja, Timona, Parmenaja in Nikolaja, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohije. Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položili na nje roke. In Božja beseda se je širila. Število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo, in tudi veliko duhovnikov je postalo poslušnih veri. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 14. poglavje, od 1. do 12. vrstice. Slovo, vaše srce naj se ne vznemirje. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor, ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In za pot, kamor grem, veste. Tomaš mu je rekel, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli vedeti za pot? Jezus mu je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Že zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je rekel, toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim samo od sebe, ampak oče, ki prebiva v meni, opravlja svoje dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Če pa ne, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večje kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu. Misli crkvenih očetov. Sveti Avguštin je trdil, da je bilo potrebno, da je Jezus rekel, jaz sem pot, resnica in življenje, saj ko enkrat poznamo pot, nam ostane, da spoznamo še cilj. Sveti Avguštin o Jezusovem odhodu pravi, da gre nam pripraviti prostor, vendar gre tako, da ga ne vidimo, se skrije, da lahko van verujemo. Prostor bo namreč pripravljen, ko bomo živeli iz vere. Ko enkrat to verujemo, si to tudi želimo. In ko si to želimo, tudi dobimo. Saj je Želja ljubezni že priprava prostora. Neljubi dogodek iz apostolski del glede vdov iz helenizma je zanimiv za neznanega pisca iz Aleksandrije za razumevanje ustroja cerkve, za svetega Janeza Krizostoma, ker spregovori o polaganju rok, za bedo častitljevega, ker opisuje način izbire diakonov. Sveti Luka pa ta dogodek uporabi kot uvod v pripoved o Štefanu, za razumevanje katere sta ključna njegov govor ter mučeništvo. Misli Benedikta 16. V evangeliju današnje nedelje Jezus pravi svojim apostolom naj verujejo vanj, saj je pot, resnica in življenje. Kristus je pot, ki vodi k očetu, je resnica, ki daje smisel človeškemu bivanju, ter je izvir tistega življenja, ki je večno veselje vsemi svetimi v nebeškem kraljestvu. Držimo torej Gospoda za besedo, obnovimo verovanj ter popolnoma zaupajmo njegovim obljubam. Prvo berilo nam razodeva o prizoru polaganja rok na prve diakone, da je cerkev ena zato, ker je apostolska. To pomeni, da je vidna enost utemeljena na apostolih, ki jih je Kristus izbral in postavil za priče njegovega vstajenja, ter se je iz tega porodilo to, kar svetopismo imenuje poslušnost vere. Dragi prijatelji, zauzetost oznanjati Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje, je temeljna naloga cerkve. Samo če verujejo v Kristusa ter ostanejo povezani z njim, lahko učenci, med njimi smo tudi mi, nadaljujejo z njegovim nenehnim delovanjem v zgodovini. Gospod pravi, resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. Prosimo Devico Marijo, naj vedno pomaga pastirjem cerkve in vsem, ki v različnih službah oznanjajo veselo zveličavno novico, da bi se Božja beseda širila, ter bi se množilo število učencev.
1: Misli papeža Frančiška. Danes nam berilo iz apostolski del prikaže, da so se tudi v prvotni cerkvi pojavile napetosti in nestrinjanja. V življenju so vedno spori, problem pa je, kako se z njimi soočiti. Do tistega trenutka je edinost krščanske skupnosti spodbujala pripadnost edinemu narodu in kulturi, torej judovskemu. Toda, ko se je krščanstvo po Jezusovem hotenju namenjeno vsem ljudstvom odprlo grškemu kulturnemu prostoru, ni bilo več te homogenosti in so se pojavile prve težave. V današnjem evangeliju pa poslušamo začetek Jezusovega, tako imenovanega poslovilnega govora. To so besede, ki jih je namenil svojim učencem ob koncu zadnje večerje, tik preden se je soočil s trpljenjem. V tem tako dramatičnem trenutku je Jezus začel z besedami: Vaše srce naj se ne vznemirja. To pravi tudi nam med dramami življenja. Toda kako storiti, da se srce ne bo vznemirjalo? Kajti srce se vznemirja. Gospod nakaže dve zdravili proti vznemirjanju. Prvo je: Vame verujte. Ta nasvet se zdi rahlo teoretičen, abstrakten, a Jezus nam hoče reči točno določeno stvar. On ve, da se v življenju med najtežjo stisko, vznemirjanjem, porodi občutek, da ne bomo zmogli, da se čutimo sami in brez opornih točk pred tem, kar se dogaja. Zato Jezus zahteva, da imamo vero vanj. Zatem pa je še drugo zdravilo za vznemirjanje, ki ga Jezus izrazi s temi besedami. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Odhajam, da vam pripravim prostor. Poglejte, kaj je Jezus storil za nas. Prostor nam je rezerviral v nebesih. Kako pa pridemo do raja? Katera je pot? Poglejte odločilen Jezusov stavek. Jaz sem pot.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.